14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, na valovima malog zlatnog radija. Dobro vam došli u još jedne jutarnječka muljice. Nadam se da ste dobro, da ste kavu već pripremili i da ste spremni za još jedno zajedničko jutro uz dobru glazbu, zanimljive priče i puno pozitivne energije. I nadamo se da ste jučer preživjeli ovo nevreme. Nebo se vrlo brzo zamračilo, a zapuhali su i jaki udari vjetra, a počela obilna kiša uz grmljavinu, a nevreme je u pojedinim dijelovima Hrvatske ostavilo i koju materijalnu štetu. A najviše štete za sad je zabilježeno u Orahovici, gdje su olini vjetrovi podignuli krov školske sportske dvorane, a voda je prodrla u unutrašnjost objekta. A na teren su odmah izašli vatrogasci i sve nadležne službe kako bi se što prije sanirali posljedice.

A problema je bilo i na području Ludbrega, Martijanca, Novog Marofa, Varaždinske Toplice, kao i u dijelu Virovitičko-Podravske županije. Jak vjetar rušio je mnoga stabala, ponegdje su poplavljeni podrumi, a vatrogasci su tijekom večeri imali brojne intervencije uklanjanjem drveća s prometnicama. A na nekim područjima je temperatura u vrlo kratkom vremenu pala i za 15 stupnjeva.

Za sada piše 19 stupnjeva, a imam neki osjećaj, kod nas nije padala kiša, ali imam neki osjećaj kao da smo ostali na istom. Najveća temperatura danas 29. Ja sam se baš nadao da će nas oprati barem malo neka kišica da se to sve ohladi. Ali opet koliko toliko, barem i vjetar malo popuhao, pa nas malo i osvježio.

6.31, dobro jutro, još želim svima. Evo jedne i zanimljive, ali pomalo zabrinjavajuće teme. More raste, a klima se mijenja. Stručnjaci upozoravaju kako se zbog klimatskih promjena razina Jadranskog mora polako podiže. Pa bi u budućnosti pojedini dijelovi Hrvatske obale mogli biti češće izloženi plavljenju, osobito za vrijeme velikih plima i jakog juga. Najosjetljiva su niža priobalna područja i rive u gradovima uz more. Možda se to danas ne vidi na prvi pogled, ali priroda nam posljednjih godina sve češće pokazuje koliko se mijenja. A jedan dan temperature blizu 40 stupnjeva, drugi dan oluje, tuča i poplave. Zato je važno da čuvamo prirodu koliko možemo, jer ona nam uvijek vrati ono što joj dajemo.

A meteorolozi najavljaju kako nas uskoro očekuju svježije noći, dnevne temperature ostaće ljetne, ali će se tijekom noći lakše spavati jer će temperatura osjetno pasti. Barem bi trebalo tako biti. A nakon nekoliko neprospavanih noći, vjerujem da će se mnogi konačno otvoriti prozor i odmoriti se kako treba. Kažu da čovjek može izdržati puno toga, ali kad nekoliko noći za redom ne spava kako treba, onda ni jutarnja kava više nije dovoljna. Onda se zato barem nadam da će ovo osvježenje mnogima dobro doći, ako će ga biti, a vjerujem da hoće.

kako vidim po prognozi ovih dana bi trebalo biti sve djelomično oblačno, pa tamo negdje do nedjelje neki mogući pljuskovi, u ponedjeljak zapravo kiša s vedrim razdobljima, a temperature tokom dana 29, 27, 28. Ajde, barem nekaj. A tokom noći bi trebalo biti po između 13 i 16.

Onda tamo kad vidim tu dolje malo ispod četvrtak 16. opet vidim temperatura 36. A neću uopće komentirat. Kako bude, bude, preživjet ćemo. Što se prometa tiče na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, povećane gustoća prometa. Na autocesti A4 Goričan Zagreb na prilazu zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km.

A zbog vjetra između čvorova Sveti Rok i Posedar je otvorena samo za osobna vozila. Ograničenje brzine je od 40.

aj da je bacimo malo uvjet u večerašnje, a i današnje skroz jutarnje utakmice. Jučer Meksiko završio sa Ekvadorom sa pobjedom 2-1, također Engleska pobjedila Kongo 2-1. Zapravo 2-0, pardon, Meksiko i Ekvador i Belgija 3-2 sa

A igrali su nam i ujutro i SAD i Bosna, ali SAD nadmašuje ipak Bosnu sa rezultatom 2-0. U 9 sati također igra Španjolska protiv Austrije.

A mi igramo sutra u 1 sati točno ujutro zajedno sa Švicarskom nakon i Alžiru 5 sati i u 20 sati Australija i Egipat.

6.55, dobro jutro, još jednom želim svima. A lagano i privodimo kraju ove jutarnje čkamurice, no prije svega ako još uvijek koristite malo stari mobitel, poslušajte. Jedan od mobilnih operatera u Hrvatskoj od 6. srpnja postupno gasi 3G mrežu. Kako bi oslobodio prostor za brže i modernije 4G i 5G mreže, to znači da bi korisnici starijih uređaja koji podržavaju samo i 3G mogli imati problema s mobilnim internetom, a ponegdje i s pozivima ako uređaj ne podržava novije tehnologije. Zato nije loše provjeriti svoj mobitel, pogotovo ako je star 10 godina, tehnologija ide unaprijed, a ponekad ni ne primijetimo koliko se brzo mijenja. Tako da svi po nove telefone.

A baš sad ovdje i čitam da ujutro na tašte dobro popiti žlicu maslinovog ulja s malo limunovog soka. No stručnjaci kažu da to nije nikakvi čudotvorni napitak koji će preko noći čistiti organizam ili izliječiti bolesti. Istina je da je kvalitetno maslinovo ulje zdravo jer sadrži dobre masnoće i antioksidanse, a limun vitamin C naravno. Ali najveću korist imaju kada su dio uravnotežene prehrane, a ne neko čudesno rješenje. A drugim riječima, nema čarobnog recepta, malo kretanje, dobra prehrana i osmijeh ipak su najbolja kombinacija.

6:59, neke promjene što se tiče prometa, životinja srna na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora između 21. km i 23.

19. nam je vani, 2025. najveća bila temperatura 34 današnji dan, a minimalna 11 stupnjeva 2011.

A danas 2.7. slave nam imendan Višnja Oto. Tako da želimo sve najbolje.

A pa lako privodimo i kraj današnje jutarnječka mojice. Hvala vam što ste ovo jutro proveli uz mali zlatni radio. Ako ste tek krenuli na posao i ste već na poslu, želimo vam uspješni radni dan. Ako ste kod kuće, uživajte u svemu što vas danas čeka, a najvišnije od svega, čuvajte sebe, budite strpljivi jedni prema drugima i pronađite danas barem jedan razlog za osmijeh. Mi nastavljamo dalje sa glazbama, vi ostanite uz mali zlatni radio, jer dobra pjesma uvijek pronađe put do pravoga srca. Živi bili, zdravi i živjeli.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: 7 sati i 55 minuta, dobro jutro još želim svima, a vrijeme nam je i za policijsko izvješće, pa sa nama je danas Marijana Mužar. Dobro jutro Marijana.
1: Dobro jutro Martine i vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo slušamo što se to sve događalo protekla 24 sata.
1: Hvala vam. Evo tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 3 prometne nesreće. Jedno s materijalnom štetom do koje je došlo u Zaboku zbog držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, u prometnoj nesreći do koje je došlo u Vojsaku zbog nekretanja vozilom na dovoljnoj udaljenosti od desnog ruba kolnika, vozač motocikla zadobio je teške tjelesne ozljede, a upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola od 1,42 promila bez kacige prije stjecanja prava i neregistriranim motociklom. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Klokovcu zbog oduzimanja prednosti prolaska, jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede i jedna osoba je smrtno stradala. U vremenu od 17 do 21 sat bio je zatvoren sav promet na DC-507 te se odvijao obilaznim pravcima. Od ostalih događaja izdvajamo kako su tijekom nadzora prometa policijski službenici zaustavili u Stubičkim Toplicama 32-godišnjeg vozača osobnog vozila koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 3,13 promila. Utvrđeno je kako je recidivist prometnih prekršaja, vozač je uhićen i danas će uz optužni prijedlog biti doveden na sud. A što se prometa jutros tiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na kolnicima i da se pridržavaju prometnih propisa. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo Marijana, zahvaljam što ste...
1: Teta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na kolnicima i da se pridržavaju prometnih propisa. Evo za ovo jutro toliko iz

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

I došlo je vrijeme za našu svaštanicu, za obavijesti i najave u 0803 paketu. A mi ćemo lagano krenuti sa ovim blizom.

A turistička zajednica općina Marija Bistrica vas poziva na prezentaciju pripreme bistrički štrukljo. Ako volite štruklje, ovo ne smijete prepustiti. U nedjelju će biti 5. srpnja u 10 sati na trgu Pape Ivana Pavla 2. Prezentaciju organizira udruga Hrvatska žena Marija Bistrica, koja će pokazati umijeće pripreme tradicionalnih bistričkih štrukljov i prenijeti dio bogate gastronomske baštine našega kraja. Tako da dođite, pridružite čuvanje tradicije i uživajte u mirisima i okusima bistričkih štrukljov područje iz turističke zajednice.

Športsko-kulturna udruga građana Josip Poljak Bregi Radobojski organizira peti turnir dama u Belotu koji će se održati u petak 17. srpnja u Vatrogasnom domu u Radoboju. Turnir počinje u 17 sati, a organizatori pozivaju zainteresirane da se prijave. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, dok je za prva četiri kola predviđen dokup u iznosu od 20 eura. Za tri najbolje plasirane ekipe osigurane su novčane nagrade, a prijave su otvorene do srijede 15. srpnja, a zaprimaju se putem telefona na broj 098 182 3897. Dakle, turnir u Beli 15. srpnja do srijede su prijave na 098 182 3897.

A da samo i još podsjetim da još uvijek traje i glasanje publike za fotonatječaj Volim svoju županiju. Nakon završetka ocjenjivanja stručnog žirija otvoreno je glasanje za najbolju fotografiju fotonatječaja Volim svoju županiju. U viži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj po jedne iz svake županije i grada Zagreba. Krapinsko-zagorsku županiju u finalu predstavlja Irena Fučkar s fotografijom Buđenje. A pregled 27 najboljih fotografija dostupan je na službenoj stranici njihovog projekta gdje se može i glasati do 8. srpnja do 12 sati.

A bliži nam se i tamburaška noć u Maču, a bit će to od 10.7. pa do 12.7. a bit će i također još popratni program koji ću najaviti kasnije, a da krenimo od ovog važnijeg. U petak 10. u 15 sati trening za natjecanje u trepu LD faza Mače. 18 sati otvorenje izložbe udruge likovnih umjetnika Zlatarska paleta i izložba narodnih nošnji. U 18.30 će biti koncert mačanskih mažoretkinja Alina, a nakon njih u 19.45 Defile mažoretkinja i limene glazbe DVD-a Mače. U 8 sati će biti svečano otvorenje manifestacije limene glazbe DVD-a Mače. U 9 sati nastupaju zvuci Zagora i nakon njih u 22 sati Kava Liri. To je bilo to što se tiče 10. u petak, a subota također 9 sati natjecanje u trepu. U 12 sati koncert polaznika ljetne škole Tambure Kud Ljudevit Gaj Mače. U 17 sati domaća kuhača, glazbeno kulinarsko pripetavanje ŽVG Kajda i gosti. U 18 sati će biti subotom predstavljanje udruga izložba oldtimera, starodobnih motocikala i Tomos mopeda te radionica sigurne vožnje. A od 19 sati ku Ljudevit Gaj Mače, a sad se bu tamca le u 20 sati Fiškali i na kraju 21 sat Los Caballeros.

Nedelju će biti 12.7. što se tiče Tamburaške noći u 9 sati, peta bicikli jada putevima Kuteka. Biti će to ruta Mače, Mače pod Brijek i Mali Bukovec, pa opet Mače. U 10 sati šahovski turnir, 11 sati margetinje, tradicionalno proštenje u crkvi Svete Margarete. U 18 sati će biti zlatna tamborica, natjecateljska smotra tamburaških sastava i orkestara. U 21 sat tamburaši je prestiž i 22 izvlačenje tombole. A što se tiče tog popratnog programa od 6. do 10. 7. od 9 do 12 sati, letnja škola Tambure Kuda Ljudevita Gaja Mače. 9.7. u 17 sati predstava za djecu Čudesne stranice Male Danice, teatar Poco Loco, i 19.30 Park and Fun, igre i radionice za djecu.

A da još i najavim, preko sutra, dakle subotom 4.7. Medenka Zlatar poziva vas na radionicu Kućni uzgoj bukovača i brjestovača. Biće to u vrtu Kodora, KPD Zlatareve, Trg Slobode 14 Zlatar u 10 sati. A dan poslije 5. srpnja, također da još najavim, treća velika nagrada Mače, ukratko bit će u 10 sati.

Toliko o obavijestima i najavama a što se u prometu događa. Predmet na autocesti A4 Goričan Zagreb u tunelu Vrtilovec na kolniku u smjeru Zagreba promet se vodi jednom trakom uz ograničenje od 40 km. Imamo i neke gužvice na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je oko 5 km. Također na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca povećana je isto gustoća prometa. Svi jure, svi žure, ali kad je guža, ne mreš nikam. 20 stupnjeva nam je trenutačno sada vani. Pristupačne jesu ipak, ajde, ove temperature za danas, kak je bilo jučer, prekjučer.

0: A prema našem programu dalje u 9 sati imamo kratke vijesti i slušat ćemo se opet u 10 sati na Hitu dana, a tema su nam zabavnjaci. Toliko za danas što se tiče sva štanice. Ostanite dalje uz nas 97,9 MHz i do slušanja.
1: Sva štarnica. Sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra. Sva štarnica.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

0: Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet.
1: Radio Oglasnik.
2: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Sata dnevno, 97,9 megaherca.

9 sati je dobro jutro, vrijeme za vijesti. Općina Marija Bistrica partner je društvu osoba s tjelesnim invaliditetom iz Zagreba na projektu socijalne usluge po mjeri korisnika, podrška, osnaživanje i uključivanje osoba s invaliditetom. U projekt se mogu uključiti odrasle osobe s invaliditetom te osobe starije od 65 godina za koje će se provoditi razne aktivnosti i usluge savjetodavne i psihosocijalne podrške te podrške u ostvarivanju različitih prava. Za sve osobe koje se žele uključiti otvoren je javni poziv. Za prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti i potvrdu o upisu u registar osoba s invaliditetom ili odgovarajući nalaz, rješenje ili mišljenje Zavoda za vještačenje. Za područje općine Marija Bistrica zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj knjižnici i čitaonici svakog prvog petka u mjesecu. Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je na službenim web stranicama objavila liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Na listi se nalaze i podnositelji s područja Oroslavja, Stubiški Toplica i Zaboka koji su se prijavili u program. Podnositelji imaju pravo na prigovor do 8. srpnja. Nakon isteka roka za prigovore i njihove obrade, APN će objaviti konačne liste reda prvenstva, nakon čega će početi proces spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina. APN će pozvati buduće najmoprimce i obavijestiti ih o točnim datumima kada će se postupak odvijati. Prema uvjetima programa priuštivog stanovanja, najmoprimci će najamninu plaćati po priuštivim cijenama, pri čemu iznos najamnine i režija ne smije prijeći 30% mjesečnih prihoda njihovog kućanstva. Kulturno-umjetničko društvo Pregrada organizira jubilarni 10. festival vinskih popevki i napitnica koji će se održati 25. rujna u sklopu Branja Grojzdja. Organizacijski odbor festivala je raspisao natječaj za skladbe, a prijave traju do 31. srpnja. Na festivalu se izvode tradicijske i popularne pjesme u dvije kategorije, već izvođene i nove skladbe koje izvode solisti ili manje vokalne skupine, a kapela ili uz glazbenu pratnju. Sve pjesme obavezne su držati iz zadane tematike vezane uz vino i vinogradarstvo. Tekstovi mogu biti na kajkavskom, književnom jeziku ili nekom drugom narječju. Skladbe prolaze prosudbu stručnog žirija. Nagrađuju se po 3 najbolje skladbe u svakoj kategoriji. Dodjeljuje se i nagrada za najbolju obradu, za najbolji tekst i nagrada publike. Svi ostali detalji i uvjeti natječaja za sudjelovanje na festivalu mogu se dobiti u KUD-u Pregrada. Automoto klub Mača organizira ovaj vikend Autocross Cup, 3. veliku nagradu Mača na stazi u Velikom Bukovcu. Utrka će se održati u 6 autocross disciplina te buggy cross, kart cross i bicikl cross. Online prijave su otvorene preko društvenih mreža Automoto kluba Mače. Prema rasporedu u subotu je verifikacija i tehnički pregled vozila, a velik

0: Nagrada Mača vozi se u nedjelju, početak programa je od 10 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, više sunca u drugom dijelu dana, vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura ostaje malo ispod 30 stupnjeva, danas do 27. U Zlataru je trenutno 21 stupanj. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Mače je najjače. Ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buše rado, tamburaška nože do. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj. Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kaj trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: www.ćetvrtkom za bavnjaci. Sviraj meni tiho,
1: tiho, harmoniko. 10 sati i 2 minute, a kreće nam i hit dana kao i svakog dana od ponedjeljka do petka. Danas su vam zabavnjaci na redu. Oni će nas malo zabavljati, a imamo pod broj 1 će krenuti prvi Jole sa svojom novom pjesmom Zovu me Vile. Ljetni mediteranski džir koji je primjereno predstavljen 28.6. na Melodijama Jadrana u Splitu. A, ponovo i kreće.

0: Ja to Jole sa svojim novim hitom za ovo Me Vile, a pošto imamo jednu novu, imamo i jednu stariju, Novi Fasilije, moj Saša pod broj 2.
1: Bab naša, reci Saša,
2: e moj Saša,
1: znaš li gdje je?

Počuli sa pjesmu. Evo je Saša i zadnji za danas bit će Dalibor Brun, Tužna su zelena polja.

0: I čuli smo sve tri pjesme za današnji hit, a tko će voditi, zauzeti titulu za hita dana, na redu ste vi sa vašim glasanjem i vašim glazbenim željama. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i preko WhatsAppa 091-554-5573. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav Martin.
0: Lijepi pozdrav također. Izvolite.
1: Hvala. Dajte vi mane ove za Joleja.
0: Može.
1: I pesmica bi bilo Nema vina bez harmonika. Ja lijepe pozdravljam Balku Mariju i Zlatar Ivanku. Ajde, bok.
0: Hvala lijepa, lijepi pozdrav.

0: Haló, pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Ja se čujemo, izvolite.
1: Ja čujem, dobro.
0: Onda, dobro.
1: Martin, ja sam isto za treći.
0: U redu, može.
1: Nek bude jedna lađa, morem plovi.
0: Može.
1: I pozdrav u Zagorje svima koji me znaju i koji me ne znaju.
0: Super, također pozdrav i vama.
1: Tako. Ajde, pa se čujemo.
0: Može, lijepi pozdrav. Ugodan dan. Također, pozdrav. Bog.

Dalje slušamo vaše glasove i vaše glazbene želje i također pozdrave, čestitke, slobodno. Slobodno ja jednu pjesmu dobim, evo već sam jednu dobio, pa se duboko zahvaljujem. Nadam se da se danas svi malo bolje osjećamo, 22 je vani za sada stupnjeva, tako da nam je dosta i friško, a lijepo nam i vjetar puše, tako da nam je ugodno.

22, nemamo više poziva, a ni poruka, tako da ćemo proglasiti hitom dana Dalibora Bruna sa pjesmom Tužna su zelena polja.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Vreme je za prvu današnju burzu. Malo da tržimo, prodajemo, kupujemo ili poklanjamo ili se za nešto mijenjamo. Telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705. RZL, mjesto prasno, tekst vašeg oglasa i na kraju OIB.

A dok čekamo, imam jedan oglas za zapošljavanje. Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Jedna kratka obavijest kupcima, radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2, a ove nedjelje 5.7. bit će od 7 do 13 sati.

Pričekat ćemo još malo, možda koji telefon pozvoni ili nešto dođe na SMS, trenutno za sada nemam ništa. U prometu nema za sada nikakvih komplikacija, jedino malo povećana gustoća prometa na autocesti A1 između Naplate, Zagreba i Boseljeva u smjeru mora. Također na autocesti A7 na čvoru Učka u smjeru Istre, Opatije, kolona je oko 1 km. Ništa prestrašno. Nije strašno ni u prometu, a ni vani što se tiče vremena. Tako da nam danas dobro ide.

0: Pozivom nemamo, SMS također isto ništa, kratke obavijesti i oglas te smo pročitali, zatvorit ćemo ovu radio burzu, sljedeća će biti u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Dobar dan, vam želimo u vijestima u 11. Objavljen je javni poziv Krapinsko-zagorske županije za participativni proračun za mlade. Prijedloge za sufinanciranje aktivnosti mogu prijaviti savjeti mladih, grupe mladih ili mladi pojedinci, obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva te ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge za mlade. Prioritetna područja u kojima se prijavljuju aktivnosti razvrstana su u 8 skupina. Ukupni iznos proračuna za mlade je 35.000 eura. Najmanji iznos za financiranje projekta je 500, a najviše 3.000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, a zadnji rok za prijavu je 31. srpnja do 12 sati. Javni poziv je objavljen na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije. U Hrašćini je u organizaciji Varaždinske udruge ANA, udruge za pomoć djeci i obiteljima pod pokroviteljstvom općine, održana kreativna radionica za djecu pod nazivom Tajni vlak koji prolazi samo jednom godišnje. Radionicu su vodile Melani Duga i Doris Krančec, koje su djecu kroz priču, razgovor i likovno stvaralaštvo poticale na kreativnost, slobodno izražavanje, finu motoriku, koncentraciju, međusobno slušanje i uvažavanje. Ovakve radionice su prilika da djeca razgovaraju, razvijaju samopouzdanje i osjećaju se uključeno, poručile su voditeljice u zahvalu općini na pruženoj prilici da se djeci omogući pristup kvalitetnim, kreativnim i edukativnim sadržajima. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarije organizira sutra i u subotu druženje u vrtu Kote Dore. Sutra će se održati program za djecu. 19 sati je radionica pod nazivom Harmonija uma i tijela pod vodstvom Danijele Varga i Jasminke Krušelj. Zatim slijedi koncert malih gitarista pod vodstvom Zvonimira Bituha i Marijinih Slavuja pod vodstvom Jasminke Krušelj. Sve završava kinom pod zvijezdama uz zdrave snekove i napitke. U subotu program počinje u 19.30 koncertom KPD-a Zlatarjeve. U 20.30 je pub kviz. Kviz je općeg znanja, kotizacije nema, a može biti do 5 članova po ekipi. Prijave za kviz su na broj 095-872-9943 Ivana Parlov. Nakon kviza druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Završile su 25. sportske igre učenika Krapinsko-zagorske županije. Jučer je održana završna svečanost na kojoj su dodijeljene medalje, a posebno priznanja svima koji su svojim radom i podrškom omogućili da se ova sportska manifestacija uspješno održava već 25 godina. Predsjednik društva sportskih igara Nenad Sikirica ističe kako ova manifestacija već četvrt stoljeća promiče sport i zdrav način života pod sloganom Rekreacijom do zdravlje protiv droge. Ove godine na završnim natjecanjima sudjelovalo je 400 djece, a tijekom cijele godine kroz manifestaciju je prošlo više od 1200 djece iz 12 osnovnih škola u kojima su se provodile aktivnosti, te 100 djece iz 10 dječjih vrtića. Natjecanja su održana u 13 sportova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je najavljeno promjenjivo oblačno sunčano razdoblje, više sunca u drugom dijelu dana nas očekuje, vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura ostaje ispod 30 stupnjeva, najavljeno je do 27 stupnjeva. U Zlataru je promjenjivo, malo sunca, malo oblaka i podosta vjetra, temperatura u 11 sati 24 Celzijeva stupnja. Bili su to vijesti koje tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukala.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: 979. 9, 9, 9, 9.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
5: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

propustite i ove godine veliku manifestaciju Kulturno-umjetničkog društva LAS, Dani folklora i zabave na Lazu, a koja će se održati 4. i 5. srpnja na školskom igralištu. U subotu 4. srpnja od 19 sati na rasporedu je Večer folklora, a uz domaćine nastupaju Kudovi, Mihovljan, Strmec, Meteor Hrašćina, Vinica, Valentinovo, Vrbovec te mali vokalni sastav Kuda Lovro Ježek, Marija Bistrica, Ježice. Za zabavu je zadužena grupa Putnici. Moja draga, u nedjelju od 18 sati počinje Dan dječjeg stvaralaštva, pjesme i tambure, a nastupa više sekcija Kuda Las i Kuda Lovro Ježek, Kud Graničar Kriš i Belečke Mažoretkinje. Za zabavu na završnici zaduženi su Dinakordi Luna Band. Dani folklora i zabave na Lazu, četvrtok i

tada dani jedva da i prolaze. Vjeruj mi, sve te noći

Marketing Radia Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

Poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na županijske potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje dodijeljeni su ugovori za prijavljene projekte. Na natječaj je pristiglo 19 prijava. Sve su uspješno prošle administrativnu provjeru i ispunile propisane uvjete, a ukupni iznos odobrenih potpora je 69 352 eura. Sufinancira se između ostaloga nabava opreme i podizanje plastenika, sustava za navodnjavanje, podizanje novih vinograda, sadnja borovnice, oraha, lješnjaka, te kupnja poljoprivrednog zemljišta i krava simentalske pasmine. Tijekom proteklih 9 godina potpore je preko ove mjere ostvarilo ukupno 210 korisnika, a za projekte osigurano više od 742 tisuće eura, rekla je pročelnica Sanja Mihovilić. Ove godine je ukupno za sve potpore osigurano ukupno 490 tisuća eura, što je 10,8% više nego godinu ranije. Kako je najavio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, za sljedeći period priprema se posebna mjera isključivo za sufinanciranje sustava navodnjavanja 50 tisuća eura, što je 10,8% više nego godinu ranije. Kako je najavio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, za sljedeći period priprema se posebna

0: aktivnosti, usluge savjetodavne psihosocijalne podrške te podrške u ostvarivanju različitih prava. Organizirat će se i aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena, grupe podrške i usluge psihoterapije. Usluge će se pružati u prostorima nositelja projekta i partnera u domu korisnika ili na drugoj lokaciji, ovisno o individualnim potrebama, kroz individualni ili grupni rad. Za sve osobe koje se žele uključiti, otvoren je javni poziv. Za prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti potvrdu o upisu u registar osoba s invaliditetom ili odgovarajući nalaz, rješenje ili mišljenje Zavoda za vještačenje. Za područje općine Marija Bistrica zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj knjižnici i čitaonici svakog prvog petka u mjesecu. Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je na službenim web stranicama objavila liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Na listi se nalaze i podnositelji s područja Oroslavja, Stubičke Toplice i Zaboka koji su se prijavili u program. Podnositelji imaju pravo na prigovor do 8. srpnja. Nakon isteka roka za prigovore i njihove obrade, APN će objaviti konačne liste reda prvenstva, nakon čega će početi proces spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina. APN će pozvati buduće najmoprimce i obavijestiti ih o točnim datumima kada će se postupak odvijati. Prema uvjetima programa priuštivog stanovanja, najmoprimci će najamninu plaćati po priuštivim cijenama, pri čemu iznose najamnine i režija ne smije prijeći 30% mjesečnih prihoda njihovog kućanstva. U Hrašćini je u organizaciji Varaždinske udruge ANA, udruge za pomoć djeci i obiteljima, pod pokroviteljstvom općine, održana kreativna radionica za djecu pod nazivom Tajni vlak koji prolazi samo jednom godišnje. Radionicu su vodile Melanie Duga i Doris Krančec, koje su djecu kroz priču, razgovor i likovno stvaralaštvo poticale na kreativnost, slobodno izražavanje, finu motoriku, koncentraciju, međusobno slušanje i uvažavanje. Ovakve radionice su prilika da djeca razgovaraju, razvijaju samopouzdanje i osjećaju se uključeno, poručile su voditeljice, uz zahvalu općini na pruženoj prilici da se djeci omogući pristup kvalitetnim, kreativnim i edukativnim sadržajima. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve organizira sutra i u subotu druženje u vrtu Kote Dore u Zlataru. Sutra će se održati program za djecu. U 19 sati radionica pod nazivom Harmonija uma i tijela pod vodstvom Daniele Varga i Jasminke Krušelj. Zatim slijedi koncert malih gitarista pod vodstvom Zvonimira Bituha i Marijinih Slavuja pod vodstvom Jasminke Krušelj. Sve završava kinom pod zvijezdama uz zdrave snekove i napitke. U subotu program počinje u 19:30 koncertom KPD-a Zlatarjeve. U 20:30 slijedi pub kviz. Kviz je općeg znanja, kotizacije nema, a može biti do 5 članova po ekipi. Prijave za kviz javljaju se na broj mobitela 095-872-9943 Ivani Parlov. Nakon kviza druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu Kot Dore dio je projekta Glasno i jasno u ritmu zdravlja, sufinancirano kod Krapinsko-zagorske županije, a održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. Kulturno-umjetničko društvo Pregrada organizira jubilarni 10. festival vinskih popevki napitnica koji će se održati 25. rujna u sklopu Branja grozdja. Organizacijski odbor festivala raspisao je natječaj za skladbe, prijave traju do 31. srpnja. Na festivalu se izvode tradicijske popularne pjesme u dvije kategorije, već izvođene i nove skladbe koje izvode solisti ili manje vokalne skupine, a kapela ili uz glazbenu pratnju. Sve pjesme obavezne su držati se zadane tematike vezane uz vino i vinogradarstvo. Tekstovi mogu biti na kajkavskom, književnom jeziku ili nekom nariču. Skladbe prolaze prosudbu stručnog žirija, čiji je predsjednik ove godine profesor Bojan Pogrmilović. Nagrađuju se po 3 najbolje skladbe u svakoj kategoriji, dodjeljuje se nagrada za najbolju obradu, za najbolji tekst i nagrada publike. Svi ostali detalji i uvjeti natječaja za sudjelovanje na festivalu mogu se dobiti u Kulturno-umjetničkom društvu Pregrada.
1: Sport.
0: Završile su 25. sportske igre učenika Krapinsko-zagorske županije. Jučer je održana završna svečanost na kojoj su

0: Podijeljene medalje učenicima, a posebna priznanja svima koji su svojim radom i podrškom omogućili da se ova sportska manifestacija uspješno održava već 25 godina. Predsjednik Društva sportskih igara učenika Nenad Cikirica ističe kako ova manifestacija već četvrt stoljeća promiče sport i zdrav način života pod sloganom Rekreacijom do zdravlja i protiv droge. Ove godine na završnim natjecanjima sudjelovalo je 400 djece, a tijekom cijele godine kroz manifestaciju je prošlo više 1200 djece iz 12 osnovnih škola u kojima su se provodile aktivnosti, te 100 djece iz 10 dječjih vrtića. Natjecanje su održana u 13 sportova raspoređeni u 3 kategorije prema uzrastima učenika. Važnost poticanja djece na više sporta i manje vremena pred ekranima kroz ovakva događanja istaknula je i Mirjana Smičić Slovenec, pročelnica Županijskog upravnog odjela za obrazovanje. Dodala je i kako posebno veseli činjenica što se u natjecanje svake godine uključuje sve više učenika. Automoto klub Mač organizira ovaj vikend Autocross Cup, treću veliku nagradu Mača na stazi u Velikom Bukovcu. Utrke će se održati u 6 autocross disciplina, te buggy cross, kart cross i bicikl cross. Online prijave su otvorene preko društvenih mreža Automoto kluba Mače. Prema rasporedu u subotu je verifikacija i tehnički pregled vozila, a velika nagrada Mača vozi se u nedjelju. Početak programa je od 10 sati. U protekla 24 sata policija je u Zagorju evidentirala kazneno djelo oštećenja tuđe stvari i 3 prometne nesreće. Nesreća s materijalnom štetom dogodila se u Zaboku. U Vojsaku na području Pregrade došlo je do nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Kako je utvrđeno očevidom, 26-godišnji vozač motocikla sletio iz kolnika i udario u dvorišnu ogradu. Upravljao je neregistriranim motociklom bez položenog vozačkog ispita pod utjecajem alkohola od 1,42 promila i bez kacige. Motociklist je helikopterom prevezen u KBC Zagreb. U nesreći u Klokovcu, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti, jedna je osoba teško ozlijeđena, a jedna je smrtno stradala. Zbog obavljanja očevida od 17 do 21 sat DC-507 je bila zatvorena za promet. U nadzoru prometa u Stubičkim Toplicama jučer je zatečen 32-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 3,13 promila. Utvrđeno je da je recidivist, pa je uhićen, te uz optužni prijedlog doveden na sud.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak, treći dan mjeseca srpnja. Sutra će biti djelomice do pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka lokalno je moguć neki kraći pljusak, uglavnom popodne ili u noći. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka ujutro između 14 i 19, a dnevna između 26 i 29 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Šćapec i Mirjana Bukal.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A sme gotovi?
1: Je, ali nije.

0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: Čestitite!
2: Pozdravite!
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite
1: 091-554-5573.
2: From the top!
3: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
4: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

3:30 točno, vrijeme za drugu radio burzu današnjega dana. Ako što prodajete, kupujete telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705. RZL, tekst mjesto prazno i tekst vašeg oglasa.

A da, po novim kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje, a rok za prijavu je 4.7. Znači preko sutra, a za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835.

Trgocentar Zlatar, Varaždinskoj 2A, bit će, radit će ove nedjelje, petog, sedmog, od 7 do 13 sati.

24 nam je stupnjeva vani, odlično vrijeme je zapravo da i ljudi koji dođu iz posla da si nešto mogu poslije i napraviti ili da si vani mogu i odmoriti. A na večer budu temperature 19-17 stupnjeva, sutra bi nas trebalo počekati 16 stupnjeva u 5 sati. Lijepo za vidjeti, čuti, a i osjetiti. Što se tiče prometa, rasuti teret na zagrebačkoj obilaznici A3 na kraku čvora Kosnica na kolniku u smjeru Bregane. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40. A zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan Zagreb na čvoru Sesvete u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. I zbog još jedne nesreće na autocesti A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 km/h.

A malé gužvice sú nami na autoceste A1 između Naplate, Zagreba i Bosiljeva u oba smjera i na autoceste A7 na čvoru Učka u smjeru Istre Opatije. Kolona je 1 km.

0: Pošto imamo poziva, nije SMS-a, pa lako ćemo privoditi kraju još jednu današnju radio burzu. A ja se zahvaljujem svima na pozivima i porukama i vašem društvu. A sljedeća burza vas čeka u 17 sati, kroz nju će vas voditi Dalibor. A do tada ostanite uz program Malog Zlatnog Radija, uživajte u dobroj glazbi. Čujete se ovih promjenjivih vremenskih prilika i neka vam ostatak dana bude što ugodniji. Hvala na druženju i lijepi pozdrav od mene, živi, zdravi, bili i živeli.
1: Javite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ne propustite i ove godine veliku manifestaciju Kulturno-umjetničkog društva LAS, Dani folklora i zabave na LAZ-u, a koja će se održati 4. i 5. srpnja na školskom igralištu. U subotu 4. srpnja od 19 sati na rasporedu je Večer folklora, a uz domaćine nastupaju Kudovi, Mihovljan, Strmec, Meteor Hrašćina, Vinica, Valentinovo, Vrbovec, te mali vokalni sastav Kuda Lovra.
0: Radio Oglasnik.
2: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
4: Očna optika Cviker.
5: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
4: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
5: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
4: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
5: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
4: Očna optika Cviker.
5: Jer sve više je previše.

97,9 baruna ovoga megaherca.

Добър ден у 14.36 и добродошли, ако нисте били на 97.9 МГц. Кратка најава онок што ваш очекува ово поподне. Овога четвртка, другог дана, 7 месеца 26 године. Вани 25-ца облачна. Najavljivali smo kišu stalno, pa od toga svega ništa. U prognozi dalje stoji da neće biti kiše u narednom periodu. E sad, što se tog perioda tiče, srijeda idući tjedan nekakve opcije za kišu, eto. Ovako odokativno. Koliko god oblačno vani bilo i koliko god nizak bio tlak zraka, čini mi se da ipak od te kiše danas neće biti ništa. Vijesti su u 15, u 16 sati, kulturni kutak, četvrtak je danas. Pa onda u 17, zadnja današnja radio burza. Pa su još jedne vijesti u 18. Tek toliko da spomenemo i vrtuljak želja u 17.30. Lidija Bačić, zadnji uradak vezan uz umjetničko ime Lile. To ono što upravo svira u našem programu. Bacit ćemo oko i na ceste. Brzinski pregled. Rasuti teret na A3, na čvoru ko kraka kosnica. Ograničenje 40. Prometna nesreća na A4, Goričan Zagreb, između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, a prometna i na A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika. Kao bol po tijelu še. Povećana je gustoća prometa na A1 između naplate Zagreba i Bosilja u oba smjera, a na A7 na čvoru Učka u smjeru Istre Opatije kolona je oko 2 km. Naravno, savjet vozačima da prilagodite obavezno način vožnje, ali isto tako i brzinu uvjetima na cesti. Sa ovogodišnjih melodija Jadrana stiže nam Jelena Rozga. Ljubiti, ljubiti, ljubiti, ljubiti. Ljubiti, ljubiti se zove pjesma. Ljubiti, ljubiti, ljubiti. Vijesti su 15.

0: Sedam zares 9 megahertza.
1: Mače je najjače. Ali kak to najaviti?
2: Tu došel ti buš rado, tamburaška noć je to. Od četvrtka pa do nedelje mače tvoje do. Od 9. do 12. ovog meseca tu fešta traje celi dan i nema stajanja. Aj, aj, aj, aj, zvuci Zagorja tu su snaj. I kavaliri i fiškali nego kaj. Los caballeros mariachi samo daj. Tamburaši prestiži, zlatna tamburica za kraj.
1: Svi ljudi dobre volje i oni koji budete to tek postali, dođite u Mače od 5. do 10. 7. na ljetnu školu tambure i od 9. do 12. 7. na cjelodnevne i cjelonoćne fešte u organizaciji divnih kreativnih ljudi i udruga iz općine Mače. Raspored svih događanja i sve kje trebate znati o tome pratite na društvenim stranicama, društvenim mrežama društvene općine Mače. Jer ovaj put, ko se mača ne lača, tome bubome... La Cucaracha.
0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
3: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.
4: Ne propustite i ove godine veliku manifestaciju kulturno-umjetničkog društva LAS, Dani folklora i zabave na Lazu, a koja će se održati 4. i 5. srpnja na školskom igralištu. U subotu 4. srpnja od 19 sati na rasporedu je Večer folklora, a uz domaćine nastupaju Kudovi, Mihovljan, Strmec, Meteor Hrašćina, Vinica, Valentinovo, Vrbovec te mali vokalni sastav Kuda Lovro Ježek Marija Bistrica Ježice. Za zabavu je zadužena grupa Putnici. Moja draga, moja... U nedjelju od 18 sati počinje Dan dječjeg stvaralaštva pjesme i tambure, a nastupa više sekcija Kuda Las i Kuda Lovro Ježek, Kud Graničar Kriš i Belečke Mažoretkinje. Za zabavu na završnici zaduženi su Dinakordi Luna Band. Dani folklora i zabave na Lazu. Četvrtok i

Poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na županijske potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje dodijeljeni su ugovori za prijavljene projekte. Na natječaj je pristiglo 19 prijava. Sve su uspješno prošle administrativnu provjeru i ispunile propisane uvjete, a ukupni iznos odobrenih potpora je 69 352 eura. Sufinancira se između ostaloga nabava opreme i podizanje plastenika, sustava za navodnjavanje, podizanje novih vinograda, sadnja borovnice, oraha, lješnjaka, te kupnja poljoprivrednog zemljišta i krava simentalske pasmine. Tijekom proteklih 9 godina potpore je preko ove mjere ostvarilo ukupno 210 korisnika, a za projekte osigurano više od 742 tisuće eura, rekla je pročelnica Sanja Mihovilić. Ove godine je ukupno za sve potpore osigurano ukupno 490 tisuća eura, što je 10,8% više nego godinu ranije. Kako je najavio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, za sljedeći period priprema se posebna mjera isključivo za sufinanciranje sustava navodnjavanja kako bi se pomoglo ljudima da u sve težim vremenu 8% više nego godinu ranije. Kako je najavio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, za sljedeći period priprema se posebna mjera isključivo za sufinanciranje sustava

0: usluge savjetodavne psihosocijalne podrške te podrške u ostvarivanju različitih prava. Organizirat će se i aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena, grupe podrške i usluge psihoterapije. Usluge će se pružati u prostorima nositelja projekta i partnera u domu korisnika ili na drugoj lokaciji, ovisno o individualnim potrebama, kroz individualni ili grupni rad. Za sve osobe koje se žele uključiti otvoren je javni poziv. Za prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti potvrdu o upisu u registar osoba s invaliditetom ili odgovarajući nalaz, rješenje ili mišljenje Zavoda za vještačenje. Za područje općine Marija Bistrica zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj knjižnici i čitaonici svakog prvog petka u mjesecu. Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je na službenim web stranicama objavila liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Na listi se nalaze i podnositelji s područja Oroslavja, Stubičke Toplice i Zaboka koji su se prijavili u program. Podnositelji imaju pravo na prigovor do 8. srpnja. Nakon isteka roka za prigovore i njihove obrade, APN će objaviti konačne liste reda prvenstva, nakon čega će početi proces spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina. APN će pozvati buduće najmoprimce i obavijestiti ih o točnim datumima kada će se postupak odvijati. Prema uvjetima programa priuštivog stanovanja, najmoprimci će najamninu plaćati po priuštivim cijenama, pri čemu iznose najamnine i režija ne smije prijeći 30% mjesečnih prihoda njihovog kućanstva. U Hrašćini je u organizaciji Varaždinske udruge ANA, udruge za pomoć djeci i obiteljima, pod pokroviteljstvom općine, održana kreativna radionica za djecu pod nazivom Tajni vlak koji prolazi samo jednom godišnje. Radionicu su vodile Melanie Duga i Doris Krančec, koje su djecu kroz priču, razgovor i likovno stvaralaštvo poticale na kreativnost, slobodno izražavanje, finu motoriku, koncentraciju, međusobno slušanje i uvažavanje. Ovakve radionice su prilika da djeca razgovaraju, razvijaju samopouzdanje i osjećaju se uključeno, poručile su voditeljice, uz zahvalu općini na pruženoj prilici da se djeci omogući pristup kvalitetnim, kreativnim i edukativnim sadržajima. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjevi organizira sutra i u subotu druženje u vrtu Kote Dore u Zlataru. Sutra će se održati program za djecu. U 19 sati radionica pod nazivom Harmonija uma i tijela pod vodstvom Daniele Varga i Jasminke Krušelj. Zatim slijedi koncert mladih gitarista pod vodstvom Zvonimira Bituha i Marijinih Slavuja pod vodstvom Jasminke Krušelj. Sve završava kinom pod zvijezdama uz zdrave snekove i napitke. U subotu program počinje u 19:30 koncertom KPD-a Zlatarjeve. U 20:30 slijedi pub kviz. Kviz je općeg znanja, kotizacije nema, a može biti do 5 članova po ekipi. Prijave za kviz javljaju se na broj mobitela 095-872-9943 Ivani Parlov. Nakon kviza druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu Kot Dore dio je projekta Glasno i jasno u ritmu zdravlja, sufinancirano kod Krapinsko-zagorske županije, a održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. Kulturno-umjetničko društvo Pregrada organizira jubilarni 10. festival vinskih popevki napitnica koji će se održati 25. rujna u sklopu Branja grozdja. Organizacijski odbor festivala raspisao je natječaj za skladbe, prijave traju do 31. srpnja. Na festivalu se izvode tradicijske popularne pjesme u dvije kategorije, već izvođene i nove skladbe koje izvode solisti ili manje vokalne skupine, a kapela ili uz glazbenu pratnju. Sve pjesme obavezne su držati se zadane tematike vezane uz vino i vinogradarstvo. Tekstovi mogu biti na kajkavskom, književnom jeziku ili nekom narječju. Skladbe prolaze prosudbu stručnog žirija, čiji je predsjednik ove godine profesor Bojan Pogrmilović. Nagrađaju se po 3 najbolje skladbe u svakoj kategoriji, dodjeljuje se nagrada za najbolju obradu, za najbolji tekst i nagrada publike. Svi ostali detalji i uvjeti natječaja za sudjelovanje na festivalu mogu se dobiti u Kulturno-umjetničkom društvu Pregrada.
1: Sport.
0: Završile su 25. sportske igre učenika Krapinsko-zagorske županije. Jučer je održana završna svečanost na kojoj su dodijeljene medalje

0: učenicima, a posebna priznanja svima koji su svojim radom i podrškom omogućili da se ova sportska manifestacija uspješno održava već 25 godina. Predsjednik Društva sportskih igara učenika Nenad Cikirica ističe kako ova manifestacija već četvrt stoljeća promiče sport i zdrav način života pod sloganom rekreacijom do zdravlja i protiv droge. Ove godine na završnim natjecanjima sudjelovalo je 400 djece, a tijekom cijele godine kroz manifestaciju je prošlo više 1200 djece iz 12 osnovnih škola u kojima su se provodile aktivnosti, te 100 djece iz 10 dječjih vrtića. Natjecanje su održana u 13 sportova raspoređeni u 3 kategorije prema uzrastima učenika. Važnost poticanja djece na više sporta i manje vremena pred ekranima kroz ovakva događanja istaknula je i Mirjana Smičić-Slovenec, pročelnica Županijskog upravnog odjela za obrazovanje. Dodala je i kako posebno veseli činjenica što se u natjecanja svake godine uključuje sve više učenika. Automoto klub Mač organizira ovaj vikend Autocross Cup, treću veliku nagradu Mača na stazi u Velikom Bukovcu. Utrke će se održati u 6 autocross disciplina, te buggy cross, kart cross i bicikl cross. Online prijave su otvorene preko društvenih mreža Automoto kluba Mače. Prema rasporedu u subotu je verifikacija i tehnički pregled vozila, a velika nagrada Mača vozi se u nedjelju. Početak programa je od 10 sati. U protekla 24 sata policija je u Zagorju evidentirala kazneno djelo oštećenja tuđe stvari i 3 prometne nesreće. Nesreća s materijalnom štetom dogodila se u Zaboku. U Vojsaku na području Pregrade došlo je do nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Kako je utvrđeno očevidom, 26-godišnji vozač motocikla sletio iz kolnika i udario u dvorišnu ogradu. Upravljao je neregistriranim motociklom bez položenog vozačkog ispita pod utjecajem alkohola od 1,42 promila i bez kacige. Motociklist je helikopterom prevezen u KBC Zagreb. U nesreći u Klokovcu, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti, jedna je osoba teško ozlijeđena, a jedna je smrtno stradala. Zbog obavljanja očevida od 17 do 21 sat DC507 je bila zatvorena za promet. U nadzoru prometa u Stubičkim Toplicama jučer je zatečen 32-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 3,13 promila. Utvrđeno je da je recidivist, pa je uhićen, te uz optužni prijedlog doveden na sud.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak, treći dan mjeseca srpnja. Sutra će biti djelomice do pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka lokalno je moguć neki kraći pljusak, uglavnom popodne ili u noći. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka ujutro između 14 i 19, a dnevna između 26 i 29 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Šćapec i Mirjana Bukal.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 € bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979. Dobar dan, dragi naši slušatelji, možda niste baš navikli da tijekom ljeta imamo emisije iz kulture, ovo ljeto je malo drugačije, imat ćemo kulturni sadržaj jer ih ima, pa ćemo onda i popratiti i odraditi neke emisije još dok ima događanja, dok nije sve zamrlo u ljetnoj vrućini. A današnji kulturni kutak posvetit ćemo gošći koja nam je stigla u Zlatar, ne samo što se tiče izložbe koja je otvorena u galeriji, nego tu i živi. Osim toga, govorit ćemo o ostalim sadržajima zlatarskog ljeta. Pričat ćemo malo i o izložbama, jednoj u Zaboku, jednoj u Mariji Bistrici, pa evo Kut Belici imao uspješan kviz, svoj prvi kviz odradili, počinje Tabor Film Festival, otvoreni su natječaji za recital Josipo Zimec i za izbor najbolje fotografije na natječaju Volim svoju županiju. E tako, sigurno ste već čuli, prošloga petka u slopu Zlatarskog ljeta u Galeriji izvorne umjetnosti otvorena je izložba fotografija, malo neobično, tu se obično izlažu slike, tu nam je naiva nekako primarna, ali eto, desilo se to da nam je stigla Maja Gijevski iz Splita, zamislite, Spličanka u Zlataru. Maja, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Da, evo, Maja je fotografkinja, ali nije samo to, sad će sada nama predstaviti. Za početak, evo, svi su pitali otkud Maja Gijevski iz Splita u Zlataru, pa kaj vas je donijelo u Zlatar, osim života?
2: Pa eto, baš taj život čudne priče piše, sklop raznih okolnosti i eto, tu sam završila, našla si posao i posvetila se fotografiji, jer sam dosta profilirala grad Zlatar kroz umjetnost, jer umjetnost je moja prva ljubav, i onda sam shvatila da zapravo nije fotografija toliko zastupljena, pa sam odlučila malo u tom smjeru
1: malo se aktivirati. A zapravo vi ste, kaj se fotografije tiče, mislim da vam je to nekako na prvom mjestu. Ja sam čitala vaš životopis i tu ima fotografije jako puno, jako puno umjetnosti, mi ćemo pričati o tome. Dakle, dolazite zapravo iz Splita, ali vidjela sam da ste živjeli i u drugim zemljama.
2: Da, u Švicarskoj 7 godina, u Sloveniji 7 godina i Tenerife 3 godine.
1: Tenerife?
2: Da.
1: Kako je tamo bilo?
2: Lijepo, jako, jako radno. Kao fotograf sam tamo radila isto i imala tureve za strance.
1: I zemljama.
2: Da, u Švicarskoj 7 godina, u Sloveniji 7 godina i Tenerife 3 godine.
1: Tenerife?
2: Da.
1: Kako je tamo bilo?
2: Lijepo, jako, jako radno. Kao fotograf

0: Dakle, fotografija. Vidjela sam da ste završili gimnaziju, no da li ste se vi s fotografijom počeli baviti još prije toga ili je ipak ono tek nakon...
1: Pa nisam se bavila fotografijom prije toga sa strane da sam ja iza kamere, nego sam bila ispred kamere, bila sam 90 godina model u manekenstvu i onda su
0: kolege... Vidi se, vidi. Vidi se sad.
1: Kolege fotografi su, kako dodaju na mreže, jedni druge smo dodavali, onda su oni primijetili da dobro kužim kompoziciju i perspektivu i tako, i onda su bili kao okušaj se u fotografiji. Nekako slijedom okolnosti, kroz život... i starost, jel? Nisam tako stara, ali dobro.
0: Dođu godine kad se čovjek malo oči ipak onako, jel, da vole služiti.
1: Manekenstvo je kratkoročno, kao i nogomet i tako, karijera jako brzo završi. I ja sam nastavila sam sa fotografiranjem i onda jedan kolega fotograf, Zoran Vinčić, je bio kao, ajde, kreni sama, pa sam si kupila opremu i nekako mic po mic učlanila se u fotoklub Split. Tamo sam imala sreću da sam upoznala Feđu Klarića, koji je dobio životnu nagradu za životno djelo, Verzotija, Stipu Božića i tako, jako dobre ličnosti u fotografskom svijetu, jako velike, primjer kako fotograf treba graditi karijeru, i oni su me profilirali. Išla sam na razne njihove tečajeve i počela aplicirati na izložbama. Kroz te izložbe, već prva, sam osvojila prvo mjesto. Bilo je dosta kandidata koji su se natjecali, tipa 4000. Prvo mjesto je bilo jako dobra nagrada i onda je mene to ponukalo kao da zašto ne bi, ako već neko prepoznaje u meni talent nekakav, zašto se ne bi upustila čisto kao hobi. Kroz godine, 3-4 godine nakon, ja sam svake godine izlagala na tim izložbama i često sam imala prve nagrade, i onda sam odlučila da se posvetim tome profesionalno. Međutim, ne može se izdavati račune i biti profesionalno nečem jer porezna skače za vratom, pa sam odlučila otvoriti obrt za fotografiju i nekako tako sam se pokušala profilirati šta je to što je meni dovoljno dobro da mi doprinos novca
0: da zapravo da možeš raditi ono što voliš, što volim, i opet da imaš i prihode nekako.
1: Tako je, da, egzistencijalno. I na taj način sam odlučila da su vjenčanja i krštenja nešto što najviše donosi novca.
0: I to ste fotografirali onda?
1: To sam fotografirala, ali na način da sam profilirala isto tko je najbolji fotostudio u Splitu. I to je bio studio Smile i Foto Dalmacija. I javila sam se njima da li trebaju ženskog fotografa. Imali su averziju na ženskog fotografa. Jer...
0: Zašto?
1: Pa zato što moramo visiti za auta, slikavati kolonu, žene nisu dovoljno brze, ali ja sam po prirodi malo hiperaktivna i onda su bili ok, dobro.
0: Može,
1: može.
0: Dobro.
1: I nekako kroz Studio Smile imala sam čast da me Ranko naučio, jel, tom baš isključivo zanatu, i onda smo na kraju postali konkurenti jedno drugom. S tim da sam ja imala svoj specifičan stil, taj umjetnički, jel, gdje lovim emociju i tako dalje. Ne kažem da on je više dokumentarni stil, ali ja volim te detalje kao svaka ženska, jel, malo haljenica, malo stopala,
0: da. Ali radili ste vi i ovo dokumentarno isto, koliko sam vidjela, kao fotoreporter.
1: Je.
0: Tu moraš baš biti dokumentarizam.
1: Je. U međuvremenu sam istovremeno radila za splitski i dalmatinski portal preko desetljeća, isključivo kulturu, sport i nešto malo ovog, mislim sport, ne mislim sa strane nogometne utakmice, nego presice. Presice uglavnom, baš fotoreporterski intervju i tako. I to mi je dala taj dokumentarni pristup gdje observiram stvari realistično kako jesu. Ali
0: novinarski.
1: Da, novinarski, ali u meni je uvijek postojala težnja da izrazim sebe kroz fotografiju, a to u fotoreporterstvu nisam mogla.
0: Da.

0: to ste sve radili. Da li je bilo potrebno nekako formalno obrazovanje što se fotografije tiče?
1: Bilo je potrebno jer u početku je bilo kao samoprozvani fotograf i meni je to malo smetalo. Jer sam znala sa kojim znanjem baratam i koliko sebe educiram privatno, ali diploma je ipak ono što diže čovjeka na veću razinu. I onda sam upisala algebru i specijalizirala digitalnu fotografiju i obradu. I onda isto kad sam krenula sama u svoj obrt, bila sam ok, nedostaje mi dovoljno projekata da bi mi egzistencija opstala. Uvijek sam morala ili dokumentarnu ili nešto kombinirati, festivale i to. I onda sam zaključila da možda trebam marketing nekakav pojačati, pa sam završila i Vern, digitalni marketing. I u međuvremenu, kako je mene zanimao taj pristup bojama, što to čini ljudima u glavi, na šta ljudi trzaju, sam upisala vizualnu percepciju i mozak na Duke University u Londonu. Sitnice male, tipa ljevoruk više trza na ono što je desno na fotografiji i obratno, znači obrnuta psihologija mozga, jel? I nekako tako sam cijelo to obrazovanje i razne tečajeve posvetila tome da kako izazvati u čovjeku emociju kroz fotografiju, jel?
0: Da, ne da bude to je malo samo... psihološki isto. Je, to
1: psihološki, da. Ne, više neurološki nego psihološki, ali neurološki trza i na psihološko.
0: Da.
1: I tako se to nastavilo. I dan danas se educiram i pratim te trendove koji jesu sad trenutno, zadnjem sam isto tu umjetnu inteligenciju, jel? Počela proučavati i koristiti i primjenjivati u fotografiji i... najdraži dio te fotografije mi je ta umjetnička fotografija i tu nastupaju te izložbe jer ja se tu mogu izraziti kako doprijeti do ljudi na način da oni osjete ono što ja želim prenijeti, a ne mora nužno biti kao u slikarstvu, ne mora biti ono što je ispred mene, nego ono što ja vidim
0: što vi,
1: i što želim
0: i
1: da oni
0: vidite
1: vide.
0: Zapravo. Da. O tome ćemo kasnije pričati, pogotovo kada dođemo do izložbe u Zlataru. No, prije Zlatara vi ste izlagali na brojnim mjestima. Evo, tu je popis vaših izložbi, vaših sudjelovanja na raznim mjestima. Tu je Zagreb, tu je Split, tu je Dubrovnik, Korčula, evo, razna mjesta gdje ste sudjelovali. Pa evo, koliko vas je to isto tako stvorilo, odnosno profiliralo?
1: Profiliralo me dosta zato što svaka izložba, pogotovo kad se osvoji prva nagrada, a jako puno fotografa iz cijele Hrvatske i internacionalno, neke od tih izložbi su bile internacionalne, jako je velika konkurencija. Ja ne gledam
0: samo... Kako se zove to, žirirane izložbe?
1: Žirirane izložbe, da. Ja ne gledam samo temu, nego volim proučiti žiri što njih
0: što iza njima, što im se sviđa.
1: Da, što im se sviđa.
0: Psihološki pristup neki.
1: Da, i nekako uvijek pogodim. U tim svim izložbama, tipa ako je tema Europa, ja volim Hrvatsku upirati ili kako vi kažete ovoga, volim nametat da Hrvatska bude negdje u medijima. Pa se tako dogodila izložba, ne znam, Atlasa, turističke agencije, gdje je bilo preko 4000 fotografa iz cijele Europe, a moja je tematika bila bol na Braču,
0: da,
1: jel?
0: Da.
1: I dobila sam prvu nagradu i svaka takva izložba gdje je žirirana, meni je draža nego da sam pozvana na izložbu, jer opet onaj hoću dobiti prvo mjesto, drugo, treće ili neću, to mi nekako daje neku motivaciju za daljnji rad i da se taj moj rad prepoznaje, jel, u međuvremenu.
0: Dobro, dakle, islikali ste i vjenčanja i krštenje, to još uvijek radite?
1: Da.
0: Ali ste, evo, i drugačiji format fotografije radili, jeste radili, ne znam, da vas traže negdje na nekom događaju da popratite to fotografski kroz svoje oči, kroz svoj objektiv?
1: To obično, eventi se obično takvog tipa, ne znam, sportska natjecanja i tako, to se veže više na dokumentarnu i ja moram poštivati što klijent od mene traži.
0: Dobro.
1: Ali kroz izložbe se ja mogu izraziti kako želim.
0: Tu ste umjetnički fotograf.
1: Da. Kroz vjenčanja nekad mi znaju reći, meni se baš sviđa kako vi to obradite, i onda ja to moram poštivati. Ne želimo komercijalnu fotografiju, nego želimo emociju, neku drugu vrstu obradu fotografije, i ja slušam šta klijent želi, jer u konačnici želim da je klijent zadovoljan.
0: Da, ja? Normalno. Koje su razlike? Evo, živjeli ste na jugu, dobro, živjeli ste u Sloveniji i Švicarskoj. Ajmo sprediti malo Split i evo, recimo Zagreb i Zagorje sada gdje živite. Kakvi su afiniteti ljudi? Kako oni gledaju na umjetnost, odnosno na umjetničku fotografiju?
1: Pa, u Zagorju dobro, Zagreb je dosta široka ta fotografska scena. Zagorje nije. Zlatar konkretno. I tu ja nastupam. Neka malo bude. Split je isto dosta jako razvijen što se fotografije tiče. Mislim da tu ljudi iz nekog razloga, konkretno u Zlataru, nisu navikli da netko radi umjetničku fotografiju, da se to na izložbama događa. Više su u slikarstvu, u grafikama i tako. Mene to više zanima sfere djeci to prenijeti, jer svatko ima mobitel, svi se nešto fotografiraju.
0: Jako i, puno, da.
1: Da, i ne samo s te strane, nego otvoriti um kroz školu tehničkih aktivnosti, dati djeci nekakvo obrazovanje.
0: Jeste to već radili negdje?
1: Jesam, radila sam kroz školu Zajednicu tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije. I ovoga, sad kako sam otvorila fotoklub Zlatar, aplicirala sam isto Krapinsko-zagorskoj županiji da me se primi tu. Oni su zainteresirani i da se djeci kroz izvannastavne, izvanškolske aktivnosti prenese nekakav novi kut gledanja, da se oni mogu izraziti, jer svi fotografiraju, ali poanta je kako doprijeti u konačnici do nečije emocije.
0: Da, stalno govorimo emocije. A evo mi sad čuti jednu pjesmu koja je isto prilično emotivna. Maja nije htjela baš izabrati neku glazbu, a sam rekla, ajmo onda jednu zagorsku, jednu dalmatinsku, pa onda evo za početak zagorska, jedna koja je vrlo emotivna.
1: I meni isto emotivna, jako draga.
0: Ajmo čuti onda.

0: Goša nam je Maja Agijevski. S ovom pjesmom, Majo, brzo budete dobili zagorsku putovnicu sa ovakvim izborom zapravo.
1: Hvala.
0: Da, za zagorske brege. Evo, Majo, u drugom dijelu emisije sada bi malo da kažemo više pojedinosti oko vaše izložbe u Zlataru.
1: Dobre.
0: Dakle, izložba fotografija, umjetnička fotografija, ili tako?
1: Tako.
0: I malo da pojasnimo ljudima, jer bilo je malo nedoumica, neki koji su došli, koji su vidjeli, rekli su pa to nije baš tako u stvarnosti, to je umjetna inteligencija napravila, takvi su bili neki komentari čudni, i ljudi ne kuže zapravo. Dakle, što je to umjetnička fotografija i da li je to vaš odraz, vaš umjetnički izričaj?
1: Umjetnička fotografija jest ono kako ja percipiram svijet i tu nema pravila.
0: Dobro.
1: Znači, to nije dokumentarna fotografija. Ja volim izraziti sebe kroz nekakve svoje detalje. Znači, to nije umjetna inteligencija bila, to je bio Photoshop. Ako ja vidim zgradu ispred sebe i ta zgrada je ronula,
0: gdje piše... Tipova naša, gdje smo sada.
1: Da. Gdje piše, ko kaže da ne smijem maknuti kablove. Tipo, sporedit ću to sa fotografijom vjenčanja. Kad sam ja na vjenčanju, naravno da ću maknuti cigarete spoda, papiriće, da to bude što čišće. Naravno da ću mladenki maknuti podučnjak, jer sutra ih možda neće imat. I to je s te strane dozvoljeno. I to se preferiraju i mladenci i ljudi općenito kad se slikavaju portreti. Znači, u mom svijetu, zašto bi cesta bila nečista.
0: Šporka, slobodno
1: šporka,
0: kažem.
1: Šporka.
0: Slobodno.
1: Zašto bi bilo smeće? Jer sutra će neko očistiti tu ulicu. Zašto bi zgrada bila podrapana i strgana kad ja imam vizualizaciju kako bi ona trebala izgledat? I to je sasvim u redu. Nekome je u redu to što vidi, ja vidim kako bi to moglo izgledat. I to koristim u fotografiji. Znači, taj proces postprodukcije gdje mogu mijenjati stvari. U mojoj glavi sve izgleda ljepše.
0: Da, da, to je pozitivno zapravo, pogotovo za Zlatar, iz ove fotografije koje ste, evo, koje su nastale ovdje. Na kraju krajeva izložba se zove Zlatar kroz objektiv.
1: Da.
0: Da. Kada dugo je nastajalo to što ste izložili u galeriji? To su bile 22 slike su, ja mislim, tamo, fotografije. Neke su veće, neke su manje.
1: Da, pa to zadnjih, ja sam u Zlataru točno 10 mjeseci i hvala Bogu da sam imala priliku i snijeg osjetiti, vrućina i proljeće i tako. I ciljano sam, prolazim s autom, a ovo je dobar kadar. A u mojoj glavi, ne znam, polje makova, tri su maka, u mojoj glavi ovo bi izgledalo predivno da je previše makova. I zašto ne bi bilo?
0: Možete reći da ovo nisu bili makovi koji su na fotki prave, nego ste malo ste ih dodali.
1: Toliko ih nije bilo.
0: Ma daj, a ja se baš mislila, jao, pa gdje je to izraslo toliko?
1: Isto tako,
0: ti, evo i na.
1: Isto da. Tako galerija ovoga... treba renovaciju i to je sasvim u redu i pitanje je vremena kada će se to dogoditi, ali ja to vidim unaprijed. I zašto ja ne bi pukotine na zgradi popravila?
0: Dodala malo više božara?
1: Da, tako je, malo više cvijeća, jer pitanje je vremena. I čak sa tim samim mislim da mogu motivirati grad ili komunalce ili tako da nešto se poduzme, jer ipak su to... to je kako mi prezentiramo grad koji je sad i moj grad, jel? Ja sam isto tu sad sugrađanin i mislim da se može tu dosta toga napraviti, a sad nije samo na nama. Ja mogu dati ideju nekome, jel?
0: Pa dobro, ideja za galeriju postoje već dugo, samo teško naći
1: koliko
0: će novce
1: da.
0: Dati, jer da. To puno košta. Dakle, osim galerije, vi ste dosta tu nekih objekata slikali, odnosno fotografirali. Evo i crkva naša Zlatarska, pa općinski sud stari, pa evo centar Zlatara s dugom, vatrogasni dom. Dakle, neke objekti su vam zapali za oko.
1: Nema tu puno objekata i prvi put kad sam došla bila sam ok, tipa DVD Zlatar.
0: Sokolana, da, nju sam zaboravila.
1: Sokolana, da, lijepo izgledaju, ali te pukotine i sve to mene to smeta. to mi u fotografiji zovemo šporkica na fotografiji, kao neka šteta načinjena. To ne mora biti nužno na fotografiji, jer za 5 godina neće vjerojatno biti. Cesta, ako je pukotina, nikad ne znamo kad će tu cestu popraviti. I mene zanima vizualizacija onog što može biti nego što je. To je ta zgrada.
0: Da.
1: To je ta zgrada, ali ja više trzam na to kako bi to moglo izgledat i...
0: Dakle, vi gledate u budućnosti zapravo?
1: Ne toliko u budućnosti.
0: Ne.
1: nisu sad leteći objekti iznad, ali gledam ono što je moguće i gdje malo resursa dovoljno da se grad upgrade-a, fasade i tako, malo cvijeća i tako, i onda bi to automatski značilo da i više turizma dolazi, da i tako dalje.
0: Što je rekla gradonačelnica na to? Jel se sviđalo?
1: Jako je se svidjela izložba.
0: Da, dobro. To je dobro znati i podsjetiti onda kasnije još. Ali nisu to samo zgrade. Evo ima tu i pejzaža. Evo ima makova za koje nisam mogla vjerovati da nisu to svi pravi makovi, nego ste malo dodali. Ima još nekog cvijeća, ima prirode stvarno prekrasne. Da li su to sve fotografije koje ste vi tako napravili ili je nešto toga stvarno tako bilo? Evo recimo ova zimska.
1: Ta zimska je bila s mog prozora, da, to je tako bilo u tom trenutku kad je snijeg padao. I jako sam zahvalna, mi u Splitu nismo snijeg 12 godina vidjeli. Mi je bilo, snijeg.
0: Da.
1: Neka malo.
0: Dobro. Evo, tu još ima neki, prekrasna fotka Zlatara. To je da. Realno tako, jel da?
1: Da.
0: Dobro. Još neke su fotografije tu unutra. Evo, još jedna pejzaž, odnosno krajolik, pošovo ljubičasto cvijeće neko. Nećemo baš sad sve otkriti koje su fotografije. Treba doći zapravo u galeriju, jer je izložba otvorena, ja mislim, do 26. je.
1: Tako.
0: 26. 7. se može doći pogledati i vidjeti kako to Maja Gijevski radi fotografije. Dobro. Sad osnovali ste fotoklub.
1: Da.
0: Što s tim?
1: Znači, fotoklub Zagreb postoji, fotoklub Split postoji, to su normalne udruge koje skupljaju građane, ljubitelje fotografije, da bi se ta fotografska kultura širila. Kroz tu fotografsku kulturu postoji i zajednica tehničke kulture koja spaja astronomiju, avijatičare, fotografiju, astronomiju. I tako je, to je nešto što je meni svojstveno, jer sam predavala djeci, jel? Meni je žao što u Zlataru nema fotoklub, i onda kad sam stigla, bila sam, ja volim izložbe, gdje ću izlagat? Nema fotokluba. Pa idem ja napravi fotoklub. Ne za sebe, znači ako sam ja predsjednica fotokluba, ja ne bi smjela se natjecat. Mogu biti eventualno u žiriju i tako dalje, ali mi je bilo žao, jer dosta ljudi sam upoznala koji su zaintrigirani za fotografiju, imaju opremu, ali nemaju se gdje skupljat. I onda sam došla na ideju.
0: To sad su sudjelovali u likovnim udrugama, koliko znam, neki.
1: Da. Ali u fotografskim nisu. Nije toliko rašireno to.
0: I što će fotoklub sada, da li ćete vi, osim što ćete okupljati fotografe koje vam se žele pridružiti, a znam da žele, ili ćete pokušati to im na mlađe nekako prenijeti im neka znanja možda i motivaciju da se počnu baviti fotografijom, recimo?
1: Fotografija je jako raširen i jak medij i jedna od 7 umjetnosti, i onda je poanta bila ne da se samo uči digitalna fotografija, nego i stare analogne fotografije, fototipija, dagerotipija, znači analogna fotografija. Djeca, dosta, većina ljudi, ni odraslih ni djeca, nisu čuli za to, ali to postoji. Mislim da to razvija ljudski um i ljudsku kreativnost. Tako da mislim da, s obzirom da svako dijete danas u nekoj dobi dobije mobitel, zašto ne bi moglo izraziti sebe kroz to? Nije samo stvar djece, znači ima dosta invalida. Ja sam udrugu osnovala da ljudi s invaliditetom, ljudi sa PTSP-om, ljudi koji su prošli ratne borbe i tako dalje, da imaju nekakvu relaksaciju, mjesto gdje se mogu družiti kroz prirodu, kroz predavanja, kroz dokumentarne filmove koji su vezani za fotografske, za fotografske djelatnosti, jel? Da se poveže nekakva zajednica koja zajedno stvara nešto, bude kompetitivna i da ima neku motivaciju, to jest nekakvu, kako bi to rekla, satisfakciju, da imaju nekakav hobi kroz koji mogu doprinit zajednici, doprinositi. Isto tako grad na taj sam način stvara riznicu spomena tog grada, znači svaka fotografija grada Zlatara koja se napravi grad Zlataru ostaje jeli, u nekakvoj riznici i sad kroz godine to može ići tako, može to ići kroz umjetničku fotografiju, kroz dokumentarnu fotografiju, a pogotovo interes djece i zaokupirati malo roditelje. Bolje da djeca uče nešto i razvijaju um kreativno nego da sjede doma ispred crtića i scrollaju po mobitelu.
0: Da, definitivno. Dobro, dakle, fotoklub je osnovan. Jeste li krenuli u neke aktivnosti ili ste još u razvijanju planova? Što ćete s prostorima? Jeste to probali riješiti u gradu?
1: Prostor sam dogovarala sad sa gradonačelnicom. Jako je dugo trebalo, znači to je nedavno zaživilo, zato što je trebalo napraviti statut, trebalo dobiti odobrenje županije, jako puno papirologije kojeg sam sama radila, ni knjigovođa, nitko, sama sam to pedantno i detaljno, trebalo mi 3 mjeseca samo da stotine papira ispunim i zaživjelo je. Znači dobila sam odobrenje i sad se skupljaju članovi, rade se prvi projekti da se ide raditi nekakve susrete, dokumentarce.
0: Izložbe možda?
1: Izložbe, naravno, izložbe. Izložbe nije samo poanta, nego da neko izloži nešto. Možemo se sami na zid nešto izložiti, evo mi smo izložili. Nego da se nagradite ljude, da ih prepozna šira zajednica. Da se povežu sa fotoklubovima drugima u Hrvatskoj, internacionalno isto tako. Da. I to može nekom biti odskočna daska, pogotovo ko zagrize za fotografiju, to je meni svojevrsna bolest.
0: Da, znate, postojao fotoklub u Krapini, ja mislim, jedno vrijeme, sad da li još uvijek djeluju, imali su oni, da, i neke i radionice su imali su i neke izložbe, evo sad zadnje vrijeme ne znam u kojoj su fazi, da li postoje, ali evo u drugim mjestima u Zagorju nisam sigurna da ima.
1: Pa zato ja tu nastupam.
0: Dobro, stigla je Maja zato. Dobro, evo, da, pa dobro, lijepo. Što možemo očekivati skoro vrijeme, ovako, ne znam, što možemo najaviti? Evo, vaša izložba još traje u galeriji do 26. Što se može na jesen? Možda imamo tu manifestaciju Dani Kajkavske riječi u rujnu. Da li imate već nešto, možda kakvu ideju, kako se onda približiti ljudima?
1: Pa da, uvijek može postojati nekakav, tipa na Korzu smo imali štand gdje se razvijala analogna fotografija, gdje se animiralo građane, djecu konkretno, zašto bi se oni priključili fotografiji i što sebi mogu emocionalno prvenstveno donijeti kroz to, znači bilo koji uspjeh unutarnji je uspjeh, jel? I to niko nikom ne može oduzeti. Mislim da treba malo educirati djecu. Zadnje što sam dogovarala je s ravnateljem škole osnovne tu u Zlataru, da se djeci drže predavanja, jel? Čisto izvan nastavno, jel?
0: A ja se sjećam dok sam ja išla u osnovnu školu, da smo imali u sklopu tehnički odgoj, kako se zvao predmet, da smo imali fotografije, izrađivali smo fotografije sami baš.
1: Da.
0: To je bilo davno, istina je Bog, ali jesmo.
1: U komori,
0: crno-bijelo je bilo onda.
1: Da, u komori, s tim da malo su se postrožili zakoni, znači ja sad ne smijem dati kemikalije djeci.
0: Aha, da.
1: Mora biti strogo to sve observirano i dogovoreno unaprijed. Ali zašto ne? Nema veze, poštivaju se pravila i neka djeca uče neki novi medij. Ništa loše od toga neće dobiti.
0: Tako je, svako znanje dobro dođe kad tad. Da. I što više znaš, bogatiji si zapravo.
1: Tako je, posebno u fotografiji, jer danas svatko ima kameru i fotografira nešto i uvijek će postati neko ko bolje vidi realnost. znači ne pričam samo o umjetničkoj fotografiji, nego realna fotografija, hoćete vi ovaj mikrofon fotografirati ili ja ispravnije, znači poanta i kako će neko trzat na to, no, i hoće ga privući mikrofon.
0: Da, kako ćeš doživjeti to. Da. A neću baš mikrofon fotografirati, radije ću cijet vani, ajde dobro. Evo Majo, hvala lijepo što ste nadošli u emisiju Iz kulture i donijeli nam ovako jednu pogled na svijet fotografski, da tako jednim pod navodnicima. Mnoge stvari se sad prvi put čula, moram priznati, stvarno, ali evo, izložba je vrlo zanimljiva, preporuka ljudima da odu u galeriju i pogledaju, i ako imaju afiniteta da vam se jave, može se preko društvenih mreža, jel tako?
1: I društvenih mreža ima i stranica baš za fotoklub, Zlatar, e-mail.
0: Mogu vam se pridružiti, pa onda i nešto naučiti, možda se podružiti i bit će vam dobro sigurno.
1: Tako.
0: Bila nam je gošća Maja Gijevski, neću reći više iz Splita, sasvim nam skoro pa prava Zlatarčanka, još malo do Kajkavski naučite, bu sve dobro.
1: Kak ne.
0: Kak ne, evo ga, to je to. Prvo smo svirali Kajkavsku, sad će biti jedna splitska, što drugo nego Oliver. Hvala još jednom, dok se ponovo ne vidimo nekom prigodom ovdje.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Vidimo se.

0: E tako, cesarica, s njom smo ispratili našu gošću Maju Gevski, a u nastavku Zlatarskog ljeta, u sklopu kojeg ona izlaže u galeriji, KPD Zlatarjeve poziva vas na druženje u vrtu Kodore sutra i u subotu. Sutra je dječji dan, u 19 počinje radionica Harmonija uma i tijela, zatim je koncert Mali gitarista i Marijini Slavuja i na kraju kino pod zvijezdama, valjda će biti dobro vrijeme. U subotnjem programu od 19.30 je koncert KPD Zlatarjeve, pa onda nakon toga pub quiz i na kraju druženje uz karaoke i trash party. U nastavku Zlatarskog ljeta u utorak 7. srpnja u Sokolani od 18.30 najavljena je kazališna predstava za djecu Kraljević Žabac, ulaz je slobodan. I na kraju još nekoliko vijesti iz kulture. Ajmo o dvije izložbe. Jedna samo kratko. Dakle, u ponedjeljak je u Gradskoj galeriji Zaboka otvorena izložba slika zlatarskog umjetnika i likovnog pedagoga u mirovini Zvonka Šarčevića. Naziv izložbe je Variacije. Može se razgledati sve do 17. srpnja. Ako ste u Zaboku, navratite u galeriju ako vam je zgodno. A udruga Stav iz Marije Bistrice poziva sutra na otvorenje izložbe Brašni portreti iz Marije Bistrice. Biće u knjižnici otvorenje u 20 sati. Izložba donosi uvid u obiteljsku povijest, tradiciju i vizualnu baštinu bističkog kraja kroz očuvane brašne fotografije iz prve polovice 20. stoljeća. Autori istraživanja i same izložbe su Marija Micak, Božidar Škuranec, Darko Lacković i Bruno Kovačić. Suradnici su bili Blanka Mikša, Biserka Kukec, te Sandra i Mladen Haban. Za vizualni identitet izložbe i grafičko oblikovanje kataloga zadužen je bio Marko Husinec. Program otvorenja biće prožet autentičnim svadbenim običajima i bogatim kulturnim sadržajem. Izložba će ostati u knjižnici u Mariji Bistrici do 27. srpnja. Prošle subote Kut Belec imao je nešto novo, održali su prvi kviz i to na temu zagorske mužike. Sudjelovalo je 9 ekipa koje su kroz zanimljiva pitanja pokazale koliko dobro poznaju zagorske pjesme, izvođače i glazbenu tradiciju. Bilo je tu svega od lakših pitanja koje su gotovo svi znali, pa do onih koje su dobro namučile najveće poznavatelje zagorske glazbe. Prvo mjesto osvojila je ekipa naziva Kaj neme to tam, drugo Pristojno neprikladni i treće mjesto Veterani. Od danas do subote u dvorcu Veliki Tabor održava se drugo izdanje Tabor New Frame Film Festivala, koji prikazuje ukupno, dakle, kratkometražni film, naravno je u posrijedi. 63 filma će biti iz 30 zemalja, raspoređeni u međunarodno hrvatsko i studentsko natjecanje uz 4 svjetske, 2 međunarodne i 31 hrvatsku premijeru. Uz filmski program festival ima i bogat zabavni sadržaj u suradnji sa Zagorskom udrugom mladih Krapinjo. Ulaz je na sve besplatan. Podsjetnik za pjesnike. Radio Marija Bistrica objavio je natječaj za 28. recital Josipo Zimec, čija će završnica biti 24. listopada. Sudjelovati mogu autori s najviše do 5 neobjavljenih pjesama. Bitno je da su duhovno refleksivne tematike, mogu biti na kajkovskom, standardu ili čakovskom. Radovi se šalju 5 istovjetnih primjeraka, šifrirani, i vjerujem da to već ljudi znaju koji sudjeluju na natječajima. Rok za poslati radove 31. kolova, za rezultati će biti poznati početkom listopada. E sad, nisam prije Maju pitala u vezi ovog natječaja da li se je bila javljala. Volim svoju županiju. Dakle, fotonatječaj. Do 8. srpnja u podne otvoreno je glasovanje publike za najbolju fotografiju Volim svoju županiju. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj. Dakle, tu je po jedna fotografija svake županije grada Zagreba. Krapinsko-zagorsku županiju u finalu predstavlja Irena Fučkar s fotografijom Buđenjem. Osim nagrade publike, dodijelit će se nagrade stručnog žirija u 3 kategorije. Pregled 27 najboljih fotografija dostupan je na službenoj stranici projekta gdje se može glasati. Dakle, upišite Volim svoju županiju, tamo ćete sve naći. A nama je vrijeme da se pozdravimo sada za danas u Kulturnom kutku. Tonski realizator bio Dalibor Gršić, ja sam Mirjana Bukal. Evo, nadam se da ćemo sljedeći tjedan ponovo se družiti, da ćemo najavljivati sadržaje ovogodišnje Tamburaške noći koja se održava onaj drugi vikend, dakle u Maču, gdje će biti puno i zabave, ali i kulturni sadržaj. Toliko u današnjem Kulturnom kutku kojega sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kad ste bili s nama, pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati
2: na 979.
3: Radio Zlatar! I za vašu vujnu i za vašega strica. 97,9

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje Centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Dvadeset četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tak, sad znate koliko to veselje košta. Radio Burza, treća današnja, posljednja današnja, 0605655565, SMS-om 666705. A na tom istom SMS-u nemam niš, a isto tako nemam niš niti u Burzi u 10.30, pa ni u onoj 13.30. Znači, nemam ponavljanja gradiva. Pričekat ćemo malo. 26 oblačnih vani koliko vidim. Nikakvih padalina u narednim satima. I bolje reći u narednim danima. Tek tamo sredina idućeg tjedna neke opcije za pljuskove i grmljavinu, ali i jučer su bile, pa od svega toga niš. No, evidentno je da temperature u sljedećih nekoliko dana neće ići preko 30. Suho sunčano i možemo reći relativno toplo. U našem programu u 17.30 i danas Vrtuljak želja, vijesti u 18, pa onda u 19.30 još jedan zadnji današnji oglasnik i zadnje današnje vijesti u 20. Što se Vrtuljka želja tiče, možete već sad na WhatsApp slati želje na 091554 5573, pa ćemo onda kad dođe vrijeme za to, za nekih 26 minuta, pročitati, ocirati, tako to i tako to. Ništa ne zvoni. Želje na 091554 5573, pa ćemo onda kad dođe vrijeme za to, za nekih 26 minuta, pročitati, ocirati,

minut iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na županijske potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje dodijeljeni su ugovori za prijavljene projekte. Na natječaj je pristiglo 19 prijava. Sve su uspješno prošle administrativnu provjeru i ispunile propisane uvjete, a ukupni iznos odobrenih potpora je 69.352 eura. Sufinancira se između ostaloga nabava opreme i podizanje plastenika, sustava za navodnjavanje, podizanje novih vinograda, sadnja borovnice, oraha, lješnjaka, te kupnja poljoprivrednog zemljišta i krava simentalske pasmine. Tijekom proteklih 9 godina potpore je preko ove mjere ostvarilo ukupno 210 korisnika, a za projekte je osigurano više od 742 tisuće eura, rekla je pročelnica Sanja Mihovilić. Ove godine je ukupno za sve potpore osigurano ukupno 490 tisuća eura, što je 10,8% više nego godinu ranije. Kako je najavio Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, za sljedeći period priprema se posebna mjera isključivo za sufinanciranje sustava navodnjavanja kako bi se pomoglo ljudima da u sve težim vremenskim uvjetima održe stabilnu proizvodnju. Općina Marija Bistrica partner je društvu osoba s tjelesnim invaliditetom iz Zagreba na projektu socijalne usluge po mjeri korisnika, podrška osnaživanje i uključivanje osoba s invaliditetom. U projekt se mogu uključiti odrasle osobe s invaliditetom te osobe starije od 65 godina za koje će se provoditi razne aktivnosti i usluge savjetodavne psihosocijalne podrške te podrške u ostvarivanju različitih prava. Organizirat će se i aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena, grupe podrške i usluge psihoterapije. Usluge će se pružati u prostorima nositelja projekta i partnera u domu korisnika ili na drugoj lokaciji, ovisno o individualnim potrebama, kroz individualni ili grupni rad. Za sve osobe koje se žele uključiti otvoren je javni poziv. Za prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti potvrdu o upisu u registar osoba s invaliditetom ili odgovarajući nalaz, rješenje ili mišljenje Zavoda za vještačenje. Za područje općine Marija Bistrica zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj knjižnici i čitaonici svakog prvog petka u mjesecu. Nakon provedenog javnog poziva za najmoprimce u sklopu programa priuštivog najma, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je na službenim web stranicama objavila liste reda prvenstva odobrenih i odbijenih podnositelja. Na listi se nalaze i podnositelji s područja Oroslavja, Stubičke Toplice i Zaboka koji su se prijavili u program. Podnositelji imaju pravo na prigovor do 8. srpnja. Nakon isteka roka za prigovore i njihove obrade, APN će objaviti konačne liste reda prvenstva, nakon čega će početi proces spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina. APN će pozvati buduće najmoprimce i obavijestiti ih o točnim datumima kada će se postupak odvijati. Prema uvjetima programa priuštivog stanovanja, najmoprimci će najamninu plaćati po priuštivim cijenama, pri čemu iznose najamnine i režija ne smije prijeći 30% mjesečnih prihoda njihovog kućanstva. U Hrašćini je u organizaciji Varaždinske udruge ANA, udruge za pomoć djeci i obiteljima, pod pokroviteljstvom općine, održana kreativna radionica za djecu pod nazivom Tajni vlak koji prolazi samo jednom godišnje. Radionicu su vodile Melanie Duga i Doris Krančec, koje su djecu kroz priču, razgovor i likovno stvaralaštvo poticale na kreativnost, slobodno izražavanje, finu motoriku, koncentraciju, međusobno slušanje i uvažavanje. Ovakve radionice su prilika da djeca razgovaraju, razvijaju samopouzdanje i osjećaju se uključeno, poručile su voditeljice uz zahvalu općini na pruženoj prilici da se djeci omogući pristup kvalitetnim, kreativnim i edukativnim sadržajima. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve organizira sutra i u subotu druženje u vrtu Kote Dore u Zlataru. Sutra će se održati program za djecu u 19 sati da se djeci omogući pristup kvalitetnim, kreativnim i edukativnim sadržajima. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve organizira sutra i u subotu druženje u vrtu Kote

0: minuta koncertom KPD-a Zlatarjeve. U 20.30 slijedi pub kviz. Kviz je općeg znanja, kotizacije nema, a može biti do 5 članova po ekipi. Prijave za kviz javljaju se na broj mobitela 095-872-9943 Ivani Parlov. Nakon kviza druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu kod Dore dio je projekta Glasno i jasno u ritmu zdravlja, sufinancirano kod Krapinsko-zagorske županije, a održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. Kulturno-umjetničko društvo Pregrada organizira jubilarni 10. festival vinskih popevki napitnica koji će se održati 25. rujna u sklopu Branja grozdja. Organizacijski odbor festivala raspisao je natječaj za skladbe, prijave traju do 31. srpnja. Na festivalu se izvode tradicijske popularne pjesme u dvije kategorije, već izvođene i nove skladbe koje izvode solisti ili manje vokalne skupine, a kapela ili uz glazbenu pratnju. Sve pjesme obavezne su držati se zadane tematike vezane uz vino i vinogradarstvo. Tekstovi mogu biti na kajkavskom, književnom jeziku ili nekom narječju. Skladbe prolaze prosudbu stručnog žirija, čiji je predsjednik ove godine profesor Bojan Pogrmilović. Nagrađaju se po 3 najbolje skladbe u svakoj kategoriji, dodjeljuje se nagrada za najbolju obradu, za najbolji tekst i nagrada publike. Svi ostali detalji i uvjeti natječaja za sudjelovanje na festivalu mogu se dobiti u Kulturno-umjetničkom društvu Pregrada.
1: Sport.
0: Završile su 25. sportske igre učenika Krapinsko-zagorske županije. Jučer je održana završna svečanost na kojoj su dodijeljene medalje učenicima, a posebno priznanja svima koji su svojim radom i podrškom omogućili da se ova sportska manifestacija uspješno održava već 25 godina. Predsjednik Društva sportskih igara učenika Nenad Cikirica ističe kako ova manifestacija već četvrt stoljeća promiče sport i zdrav način života pod sloganom rekreacijom do zdravlja i protiv droge. Ove godine na završnim natjecanjima sudjelovalo je 400 djece, a tijekom cijele godine kroz manifestaciju je prošlo više 1200 djece iz 12 osnovnih škola u kojima su se provodile aktivnosti, te 100 djece iz 10 dječjih vrtića. Natjecanje su održana u 13 sportova raspoređeni u 3 kategorije prema uzrastima učenika. Važnost poticanja djece na više sporta i manje vremena pred ekranima kroz ovakva događanja istaknula je i Mirjana Smičić-Slavenec, pročelnica Županijskog upravnog odjela za obrazovanje. Dodala je i kako posebno veseli činjenica što se u natjecanja svake godine uključuje sve više učenika. Automoto klub Mač organizira ovaj vikend Autocross Cup, treću veliku nagradu Mača na stazi u Velikom Bukovcu. Utrke će se održati u 6 autocross disciplina, te buggy cross, kart cross i bicikl cross. Online prijave su otvorene preko društvenih mreža Automoto kluba Mače. Prema rasporedu u subotu je verifikacija i tehnički pregled vozila, a velika nagrada Mača vozi se u nedjelju. Početak programa je od 10 sati. U protekla 24 sata policija je u Zagorju evidentirala kazneno djelo oštećenja tuđe stvari i 3 prometne nesreće. Nesreća s materijalnom štetom dogodila se u Zaboku. U Vojsaku na području Pregrade došlo je do nesreće u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Kako je utvrđeno očevidom, 26-godišnji vozač motocikla sletio iz kolnika i udario u dvorišnu ogradu. Upravljao je neregistriranim motociklom bez položenog vozačkog ispita pod utjecajem alkohola od 1,42 promila i bez kacige. Motociklist je helikopterom prevezen u KBC Zagreb. U nesreći u Klokovcu, do koje je došlo zbog oduzimanja prednosti, jedna je osoba teško ozlijeđena, a jedna je smrtno stradala. Zbog obavljanja očevida od 17 do 21 sat DC507 je bila zatvorena za promet. U nadzoru prometa u Stubičkim Toplicama jučer je zatečen 32-godišnji vozač pod utjecajem alkohola od 3,13 promila. Utvrđeno je da je recidivist, pa je uhićen, te uz optužni prijedlog doveden na sud.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak, 3. dan mjeseca srpnja. Sutra će biti djelomice do pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka lokalno je moguć neki kraći pljusak, uglavnom popodne ili u noći. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka ujutro između 14 i 19, a dnevna

Među 26 i 29 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Šćapec i Mirjana Bukal.

0: srce i brig. Jolo, uradak sa ovogodišnjih melodija Jadrana. Zovu me vile, a ja zovem vas. Po novu rundu glazbenih želja na 466-665 i 466-885 u vrtuljku želja. Naravno, može i WhatsApp 915-54-5573. Već se nešto prikupilo na tom istom WhatsAppu. 18:16. Vrtuljak je do 19, to znate. Možemo i produžiti ako će biti zainteresiranih. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lijepi pozdrav, a mora dvije ili Ana?
0: Pa ajde, dajte dvije kad ste već tu.
1: Onda mi dajte, imalo si sa mnom sve i ovu, kako sam to, nisam birao.
0: To će biti za Zoricu.
1: To za Zoricu, tako je. I lijepi pozdrav, pa ono, ajde, Bog.
0: Zorice, pozdrav. 466-665 i 466-885. Dina Kordi i Frano Pehar s Tarapanom. Prve dvije u idućem bloku. Da čitam s WhatsApp odmah kaj piše. Stari prijatelji, dvije žene i Cubik si lažna žena, jer ovo Kalnik Prigorje, mislim da to nemam. Onda Jelena Rozga, Svjetla neona. Pa onda opet Jelena Rozga, Ljubi me. Lexington band, Potraži me. 466-665 i 466-885. Vrtuljak želja, kao što rekoh. WhatsApp glazbene želje. Pozdrav od Tomeka iz Poznanovca, Zlatarska bojna, to je Tomekov hit, i Crna mi u divojke kos. To su Tomekova dva hita. Evo, bit će to u idućem bloku Vrtuljka želja. Zašto? Zato jer...
2: Ovo je Vrtuljak želja. Ovo je Vrtuljak želja.
0: Točno zato.
2: Ovo je Vrtuljak želja.
0: Ne zvone više telefoni, WhatsApp je stal. Idemo odmah na ovo što smo upisali za ovaj blog, pa kad odsviramo, vraćamo se po friške.
3: Noćas ja odlazim.
2: Ovo je Vrtuljak želja.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Projekt izgradnje centra za starije osobe Lobor. Projekt je općine Lobor koja je ujedno i njegov nositelj. Vrijednost projekta je 6.138.292,68 eura bespovratnih sredstava nacionalnog plana oporavka i otpornosti osiguranih putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nositelj projekta je općina Lobor, a partner na projektu je Krapinsko-zagorska županija. Centar za starije osobe u Loboru izgrađen i opremljen za pružanje smještaja 93 korisnika s dodatnim uslugama za 180 korisnika, kao što su cjelodnevni i poludnevni boravak, psihosocijalna podrška, pomoć u kući, pružanje usluge osobne asistencije. Centar za starije osobe u Loboru ima i odjel za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama. Projekt financira Europska unija Next Generation EU.
0: Četiri sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: Radio Oglasnik.
1: Kaznionica u Lepoglavi ima objavljen javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za jednog kuhara i jednog strukovnog učitelja metalske struke. Prijave se podnose putem centraliziranog sustava za zapošljavanje. Rok za prijavu je 4. srpnja. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 042 700 835. Broj telefona je 042 700 835.

samo dajte sve od sebe, neka ne bude bez krvi.

0: Poljoprivrednicima koji su ostvarili pravo na županijske potpore za povećanje poljoprivredne proizvodnje dodijeljeni su ugovori za prijavljene projekte. Na natječaj je pristiglo 19 prijava. Sve su uspješno prošle administrativnu provjeru i ispunile propisane uvjete, a ukupni iznos odobrenih potpora je 69.352 eura. Sufinancira se između ostaloga nabava opreme i podizanje plastenika, sustava za navodnjavanje, podizanje novih vinograda, sadnja borovnice, oraha, lješnjaka, te kupnja poljoprivrednog zemljišta i krava simentalske pasmine. Tijekom proteklih 9 godina potpore je preko ove mjere ostvarilo ukupno 210 korisnika, a za projekte osigurano više od 742.000 eura, rekla je pročelnica Sanja Mihovilić. Ove godine je ukupno za sve potpore osigurano ukupno 490.000 eura, što je 10,8% više nego godinu ranije. Kako je najavio krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, za sljedeći period priprema se posebna mjera isključivo za sufinanciranje sustava navodnjavanja kako bi se pomoglo ljudima da u sve težim vremenskim uvjetima održe stabilnu proizvodnju. Općina Marija Bistrica partner je društvu osoba s tjelesnim invaliditetom iz Zagreba na projektu socijalne usluge po mjeri korisnika, podrška, osnaživanje i uključivanje osoba s invaliditetom. U projekt se mogu uključiti odrasle osobe s invaliditetom te osobe starije od 65 godina za koje će se provoditi razne aktivnosti i usluge savjetodavne psihosocijalne podrške te podrške u ostvarivanju različitih prava. Organizirat će se i aktivnosti aktivnog provođenja slobodnog vremena, grupe podrške i usluge psihoterapije. Usluge će se pružati u prostorima nositelja projekta i partnera u domu korisnika ili na drugoj lokaciji, ovisno o individualnim potrebama, kroz individualni ili grupni rad. Za sve osobe koje se žele uključiti otvoren je javni poziv. Za prijavu je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice, a osobe s invaliditetom trebaju priložiti potvrdu o upisu u registar osoba s invaliditetom ili odgovarajući nalaz, rješenje ili mišljenje Zavoda za vještačenje. Za područje općine Marija Bistrica zainteresirani se mogu prijaviti u općinskoj knjižnici i čitaonici svakog prvog petka u mjesecu. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjevi organizira sutra i u subotu druženje u vrtu Kot Dore u Zlataru. Sutra će se održati program za djecu. U 19 sati radionica pod nazivom Harmonija uma i tijela pod vodstvom Daniele Varga i Jasminke Krušelj. Zatim slijedi koncert mladih gitarista pod vodstvom Zvonimira Bituha i Marijinih Slavuja pod vodstvom Jasminke Krušelj. Sve završava kinom pod zvijezdama uz zdrave snekove i napitke. U subotu program počinje u 19:30 koncertom KPD-a Zlatarjeve. U 20:30 slijedi pub kviz. Kviz je općeg znanja, kotizacije nema, a može biti do 5 članova po ekipi. Prijave za kviz javljaju se na broj mobitela 095-872-9943 Ivani Parlov. Nakon kviza druženje se nastavlja uz karaoke i trash party. Vikend u vrtu Kot Dore dio je projekta Glasno i jasno u ritmu zdravlja, sufinancirano kod Krapinsko-zagorske županije, a održava se kao dio programa Zlatarskog ljeta. Kulturno-umjetničko društvo Pregrada organizira jubilarni 10. festival vinskih popevki napitnica koji će se održati 25. rujna u sklopu Branja grozdja. Organizacijski odbor festivala raspisao je natječaj za skladbe, prijave traju do 31. srpnja. Na festivalu se izvode tradicijske popularne pjesme u dvije kategorije, već izvođene i nove skladbe koje izvode solisti ili manje vokalne skupine, a kapela ili uz glazbenu pratnju. Sve pjesme obavezne su držati se zadane tematike vezane uz vino i vinogradarstvo. Tekstovi mogu biti na kajkavskom, književnom jeziku ili nekom nariču. Skladbe prolaze prosudbu stručnog žirija, čiji je predsjednik ove godine profesor Bojan Pogrmilović. Nagrađuju se po 3 najbolje skladbe u svakoj kategoriji, dodjeljuje se nagrada za najbolju obradu, za najbolji tekst i nagrada publike. Svi ostali detalji i uvjeti natječaja za sudjelovanje na festivalu mogu se dobiti u Kulturno-umjetničkom društvu Pregrada. Sport. Automoto klub Mač organizira ovaj vikend Autocross Cup, treću veliku nagradu Mača na stazi u Velikom Bukovcu. Utrke će se održati u 6 autocross disciplina, te bagicross, kartcross i biciklocross. Online prijave su otvorene preko društvenih mreža Automoto kluba Mače. Prema rasporedu u subotu je verifikacija i tehnički pregled vozila, a velika nagrada Mača vozi se u nedjelju. Početak programa je od 10 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak, treći dan mjeseca srpnja. Sutra će biti djelomice do pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć neki kraći pljusak, uglavnom popodne ili u noći. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka ujutro između 14 i 19, a dnevna između 26 i 29 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura zraka ujutro između 14 i 19, a dnevna između 26 i 29 celzijevi stupnjeva.

0: jedan, dva, idemo na val!
1: Kad djeca imaju livi, i Joža može imati pjesmu i legenda. Madrida, kojeg pozna svaki svjetski didar!

pustinje, al čuje nadu da je Bog ne ubije. Ne pričaj ništa, pusti riječnje, ti si me, a rekla sve, ti kad ljubiš,

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče,

Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nema. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: 1, 2, 3, 4.